0: Det är fredag, men det var något mer än fredag.
1: Ja, barnarbeid är ett stort problem på global basis och idag arrangerar FN världsdagen mot barnarbeid. Vi har också Supermandagen idag. Ska hylla karaktären som også har uppträtt I massvis av film och serier och det anbefalles ju att fira dagen da med en Superman tema sammankomst för vänner och kjente eller att se upp en ett eller annat av serie och film som är laga. Den internationella falafeldagen är idag. Friterade kikärtor I pitabröd med någon salat och dressing är väl den originale greia där. Den vegetariska versionen av kebab kan vi väl omtala den som. Och det är röd rosedagen I dag. Röd rose, känt symbol för jag älskar dig och dagen uppfordrar dig till att ställa med rosen I hagen eller checka ut rosor andra städer. Kanske till och med ge någon rosor till någon du älskar då. Det är väl så att vi fremdeles bor I rosenes by så sånn sett så bör ju rosor stå högt på prioriteringslistan stadig veck.
2: Är det bursdag på gang? Vi hjälper dig med överraskelsen.
1: Bare meld på de du känner som har bursdag till wakeup call på 15.no så är det möjligheter för bursdagskake.
3: Trenger du lagringsplats? Mobil, campingvogn, kanske flott veteranbil? Skåla eiendom skal nå sette opp 18 lagersektioner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygd Dalmalo.

0: young. You made me feel so young.
1: Det är endelig fredag!
2: Thank God it's Friday.
3: Thank God it's Friday.
4: Thank God it's
1: Ja, det är fredag, endelig fredag och snart helg. Vi har lite grann tips för helga.
5: Det är utställningen Här kommer Molde som är på Krona på Romsdalsmuseet I museets öppningstider genom helgen. Du kan också få med dig en del VM-kamper runt I byn. Både O'Leary's glasstak, de tankställ och tapp och kork visar kamper varje dag under VM. Vi har Molde Ölfestival som startar på torget I Molde. Öppnar idag klockan 15 och imorgon klockan 12 och öppet till 22. Begge dager. Smaken av et sted et kunstprosjekt som du kan få med deg I hølet bak de tankstelle og på kunstsenteret I Møre og Romsdal både I dag og I morgen fra klokka 12. Bilens dag har du I Molde sentrum I morgen klokka 11. Det blir byvandring med Jarle Sanden som starter på Romsdalsmuseet I morgen klokka 14. Endre Ruset lanserer løpende vilsvin. Det skjer på Føssjeplattbar I morgen klokka 20. Og KS Duo spiller på Brygga fra klokka 21 I morgen. Det familiefest I Molde Idrettspark på søndag fra klokka 12. Hjertøydagen også på søndag, åpner klokka 12 der, og der det blant annet familieverksted med sanking I fjøra fra klokka 13. Treff tar imot Bjarg på Reknesbanen, det skjer søndag 14.30, og på Molde Kino så det premiere for skrekkekomedien Scary Movie. Utenom det kan du fremdeles gå og se Diplodocus og den magiske Hokus Pokus, Super Mario Galaxy-filmen, Mira, Michael Jackson, Masters of the Universe, Obsession, Disclosure Day og Backrooms.
1: Uansett hva du måtte finne på, vi ønsker deg en

0: Vi har kommit till vägsände för dagens frukostshow. Klockan närmar sig 10, snart nyheter efter nyheter, musik medan du jobbar lunch, bit efterfyllt av eftermiddagsrushet där Kalle sparkar in öppna dörrar till helgen.
1: Genom helgen får du smakbiter genom frukostshowet. Nej, av frukostshowet genom veckan som har gått.
0: Omtrent så.
1: Ja.
0: Vi är tillbaka med ditt frukostshow på mandagsmorgon.
1: Yes,
0: så då får du ha en ordentlig god helg. Så snackas vi.
1: Ha det.
2: Norge är tillbaka i fotboll-VM och för öppningskampen mot Irak inviterar RB-sporten till en exklusiv VM-kväll med livepod på glasstaket. Möt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariska straffesparket mot Brasil i 1998. Hör historien från två VM-slutspel och få hans värdering av Norges chanser i årets mästerskap. Du möter också Molde-profilen Eirik Hestad och Emil Breivik sammen med RB-sportens egna experter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses.
4: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spille. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
2: Detta är NFM Jazz.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då må du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15.00. Vi ses.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Är du på jakt efter ny bil? Då må du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Du hörer NFM Jazz. Vi sätter stämningen.
2: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båter och poängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikerna I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen innom för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS för båtfolk.
2: Live från Jassen och Rosnesby.